0: won so pe kin ma lo sun le wi pe kin o da roze oni mo like e shampoo emi o mo pe
1: yo my bro you out tonight.